0: العلامات التجارية التي تجمعها في متاجرها حول العالم. وعلى الشبكات كان هناك من وصفوا الخطوة بأنها مجرد تضليل للمستهلكين. ثم جاء عنوان آخر في صحيفة جلوبس أفاد بوجود مراسلات داخلية لمسؤول كبير في مجموعة LVMH، وصفت فيها الخطوة بأنها صفقة لمرة واحدة لمنتجات توقف إنتاجها.
1: אימא'לה, איזה יריקה בפנים. טוב שהם לא אמרו את המוצרים הכי בררה של הבררה, השכלה שאף אחד לא רוצה. בכל העולם בדקנו, אף אחד לא רוצה לקנות את זה. אולי בישראל יקנו את החרה הזה.
0: في גלام 42 يرفضون هذه الادعاءات ويقولون ان الامر لا يتعلق بمنتجات او فائدة مخزون وانما بمنتجات اصلية تم شراؤها مباشرة من سيفورا كوليكشن العالمية. ويوضحون ان هذه الخطوة عبارة عن تجربة، وإذا نجحت فستجلب معها منتجات إضافية ستكون متاحة في إسرائيل. وأمس بعد العاصفة والتوضيحات وصلت المنتجات فعلا.
2: נקפוץ, נראה מה קורה פה. דני מאוד אוהבת לנש וקרמים לשפתיים ולשיער וכל מיני מוצרים מגניבים וחדשים שאין בארץ, אז קפצנו לפה.
3: אני קונה את זה
4: מכל החנות בסוף הספרי הקטן?
3: כן, קניתי לנש לי ולאחותי שתי מברשות איפור ועוד לנש שאותו אני לא מכירה ואני נעשה אותו בבית.
4: ולא התאכזב קצת ששמעת שזה בסוף לא באמת
5: החנות? האמת שכן, רציתי דברים כמו רוד וכזה שיש בניו יורק, אבל ייקח זמן עד שזה יגיע.
4: מבחינת המחירים וכאלו, איך את עם זה?
6: האמת שנראה לי ממש נגיש, כאילו אני מסתכלת כל התג מחיר כזה פחות מ-100, אני קונה בלי להתלבט.
4: ומה עם העניין שאת יודעת, היו אנשים שאמרו רגע, אבל זה לא באמת החנות, זה קצת וזה רק המוצרים פה וזה רק זה, איך את עם זה?
6: זה כזה ישראלי, אבל אני בעד להסתכל על הטוב ולראות את מה שמגיע לפה, ומגיע לפה, יש לנו כבר כמעט הכל.
4: זה היה שתי קואצת אושרודי?
7: שפעם בבואר מרווה שתי קקשו, ססי שיור.
0: ثم نصل إلى الصندوق، فقلما تبيع علامة تجارية عالمية منتجاتها في إسرائيل بالأسعار نفسها الموجودة في الخارج، فكيف اجتازت سيفورا اختبار الأسعار؟
8: في إسرائيل يباع All in One Blush بسعر 65 شيكلا، بينما يبلغ سعره في فرنسا نحو 48 شيكلا و80 أجورة. وكذلك بالنسبة إلى ملمع الشفاه الذي يمنح مظهر الشفاه الممتلئة، الفارق في الأسعار مشابه. كريم الأساس يباع في إسرائيل ب 88 شيكلا مقابل 62 شيكلا و34 أجورة في فرنسا. أما محدد الشفاه فيبلغ سعره في إسرائيل 46 شيكلا مقابل 38 شيكلا و8 أجورات في فرنسا، أي أن متوسط الفارق بين السعر في فرنسا والسعر هنا يبلغ نحو 27%.
9: أنا قلت لك نوت تخم.
4: تخم؟ متى السعر؟
9: أشياء مش لي ترشي، زي تبا يكال.
4: ده مخيم شاني كنا كيلو، زي بسلام.
8: لا يمكن مقارنة أسعار بعض المنتجات لأنها لم تعد متاحة للبيع على الموقع العالمي، لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك عادة فروقا في الأسعار حتى بين متاجر سيفورا في الدول المختلفة بالنسبة إلى المنتجات المتاحة. إضافة إلى ذلك، تمر بعض المنتجات بعملية إعادة تسمية أو تغيير في التغليف، مثل مزيلات المكياج التي تسوق في إسرائيل بإصدارها القديم في عبوة أصغر، رغم أنها تحتوي على التركيبة نفسها التي تسوق حاليا في بقية أنحاء العالم.
10: איזה מותגים באמת הגיעו עם ספורה? אני בהתלהבות, רייר ביוטי, אודה ביוטי, מרשימה, שרלוט טילבורי, פטריק טאפ, אפילו פנטי ביוטי. כי לפי מה שפורסם, אל תתלהבי יותר מדי. בשלב הראשון זה רק ספורה קולקשן ומותגי הבית. מה זה אומר מותגי הבית? זה אומר שבשלב הזה לא יגיעו לא רייר ביוטי, לא פטריק טאפ, לא שרלוט טילבורי, עוד שמות רבים אחרים כמו שאנחנו אוהבים לקנות שם. הם לא צפויים להגיע לישראל, אז תרגי ציפיות.
8: ולמדה לא תפתחו ספורה ببساطة المتجر الحقيقي هنا ما دام الطلب موجودا بلا شك. دخول سوقا جديدة يتطلب استثمارات كبيرة واتفاقيات مع عشرات العلامات التجارية، وفوق ذلك وفي الأجواء الحالية تحمل إقامة نشاط تجاري في إسرائيل مخاطر تتعلق بصورة العلامة التجارية.
11: سيفورا يخدها لا يجي لإسرائيل كي خيبت ليصير أصلحة. إيه ما يصير أصلحة؟ בודקים את השוק, בודקים את המספרים,